0: bin.
1: منصور نے تو سلب خود کو چڑھا کے بھی تبریز نے بھی کھال کو اپنی کھجا کے بھی سرما جو تھی وہ مستی میں سر کو کٹا کے بھی یوسف نے اپنے حسن کا جلوہ دکھا کے بھی ایوب نے بھی صبر کی حد کو مٹا کے بھی موسا نے کو تور کو سرما بنا کے بھی عیسیٰ نے کبھی ان سے مردے جلا کے بھی اکبر نے اپنی ساری جوانی لوٹا کے بھی افغان نے سوکھے حلق پر بس تیر کھا کے بھی قاسم نے اپنے سیرے کی لڑیاں کٹا کے بھی عباس نے تو دریا پہ شاہ نے کٹا کے بھی شبیر نے نماز میں سر کو کٹا کے بھی